nagkaroon sa kasugpon sa ngatong sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

Ato na si Roger. Ma-report na siya sa iya trabaho. Karon, makadto ko sa library. Kinahanglan nga may balaan ko. Ang bahin sa third eye nga nabasa ko sa computer kagabi.